Stranica World of Statistics na društvenoj mreži X, nekadašnji Twitter, objavila je listu zemalja gde se popije najviše kilograma kafe po glavi stanovnika godišnje. Na prvom mestu je navodno Finska, gde se godišnje popije čak 9,6 kilograma po stanovniku. Slede Norveška sa 7,2 kilograma, Holandija sa 6,7, Švedska sa 6,5, pa Slovenija sa 6,1. U top 10 su i Austrija, u kojoj se po stanovniku popije 5,5 kila kafe godišnje, a odmah iza nje na sedmoj poziciji je Srbija sa 5,4 kilograma. Slede Danska, Nemačka i takođe sa po više od 5 kilograma godišnje. Od zemalja iz regiona, tu su Bosna i Hercegovina koja je na 12. mestu, potom Hrvatska, 3 mesta niže, Severna Makedonija je 18. i u ovoj državi se popije po stanovniku godišnje 3,6 kilograma kafe. Poslednje mesto na ovoj listi zauzima Nigerija sa 0,03 kilograma kafe. Svetski prosek je inače 2 kilograma kafe godišnje po glavi stanovnika.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Aleksandar Vučić u predstavništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Vučić je izjavio da će od danas mnogo vremena provoditi sa građanima kako bi ih saslušao i istakao da je vreme za borbu za pristojnu, normalnu Srbiju. On je u objavi na svom Instagram nalogu naveo da kreće iz Jajinaca kao što je i 2012. godine krenuo u pobedu nad dosovskim režimom. Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi Srpske zajednice u Chicagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u tamošnji saborni hram. Potpisani su i prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi kako bi se održala stabilnost snabdevanja tržišta naftnim derivatima, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović. Za samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je skoro 6000 ljudi više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja da beleži negativan prirodni priraštaj. Demograf Aleksandar Majić za Banja Lučke nezavisne novine kaže da se trend depopulacije mogao naslutiti još 80-ih godina uz sve izraženije iseljavanje i pad broja rođenih. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućit će obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. U okviru novog trgovinskog dogovora Kina i Sjedinjene Države će razmatrati uzajemno smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. I jedna vest iz sporta, srpski teniser Novak Đoković, koji se trenutno nalazi na 11. mesto na najnovijoj ATP listi, na startu turnira u Pekingu igraće protiv Portugalca Nuna Borgesa, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguće već u četvrtfinalu. Turnir u Pekingu počinje 30. septembra i trajeće do 6. oktobra.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Aleksandar Vučić u predstavništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Vučić je izjavio da će od danas mnogo vremena provoditi sa građanima kako bi ih saslušao i istakao da je vreme za borbu za pristojnu, normalnu Srbiju. On je u objavi na svom Instagram nalogu naveo da kreće iz Jajinaca kao što je i 2012. godine krenuo u pobedu nad dosovskim režimom. Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi Srpske zajednice u Chicagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u tamošnji saborni hram. Potpisani su i prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi kako bi se održala stabilnost snabdevanja tržišta naftnim derivatima, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović. Za samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je skoro 6000 ljudi više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja da beleži negativan prirodni priraštaj. Demograf Aleksandar Majić za Banja Lučke nezavisne novine kaže da se trend depopulacije mogao naslutiti još 80-ih godina uz sve izraženije iseljavanje i pad broja rođenih. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućit će obema stranama da procene sprovođenje do sadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. U okviru novog trgovinskog dogovora Kina i Sjedinjene Države će razmatrati uzajemno smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. I jedna vest iz sporta, srpski teniser Novak Đoković, koji se trenutno nalazi na 11. mestu na najnovijoj ATP listi, na startu turnira u Pekingu igraće protiv Portugalca Nuna Borgesa, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguće već u četvrtfinalu. Turnir u Pekingu počinje 30. septembra i trajeće do 6. oktobra.

0: Well, Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Tačno je 16 časova na Balkanu.
3: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
4: Ja sam Iva Ilić. Aleksandar Vučić u predstavništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Vučić je izjavio da će od danas mnogo vremena provoditi sa građanima kako bi ih saslušao i istakao da je vreme za borbu za pristojnu, normalnu Srbiju. On je u objavi na svom Instagram nalogu naveo da kreće iz Jajinaca, kao što je i 2012. godine krenuo u pobedu nad dosovskim režimom. Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi srpske zajednice u Chicagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u tamošnji saborni hram. Potpisani su i prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi kako bi se održala stabilnost snabdevanja tržišta naftnim derivatima, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović. Za samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je skoro 6000 ljudi više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja da beleži negativan prirodni priraštaj. Demograf Aleksandar Majić za Banja Lučke nezavisne novine kaže da se trend depopulacije mogao naslutiti još 80-ih godina uz sve izraženije iseljavanje i pad broja rođenih. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućit će obema stranama da procene sprovođenje do sadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. U okviru novog trgovinskog dogovora Kina i Sjedinjene Države će razmatrati uzajemno smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. I jedna vest iz sporta, srpski teniser Novak Đoković, koji se trenutno nalazi na 11. mestu na najnovijoj ATP listi, na startu turnira u Pekingu igraće protiv Portugalca Nuna Borgesa, dok je dual protiv Aleksandra Zvereva moguće već u četvrtfinalu. Turnir u Pekingu počinje 30. septembra i trajeće do 6. oktobra.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Aleksandar Vučić u predstavništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Vučić je izjavio da će od danas mnogo vremena provoditi sa građanima kako bi ih saslušao i istakao da je vreme za borbu za pristojnu, normalnu Srbiju. On je u objavi na svom Instagram nalogu naveo da kreće iz Jajinaca, kao što je i 2012. godine krenuo u pobedu nad dosovskim režimom. Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi srpske zajednice u Chicagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u tamošnji saborni hram. Potpisani su i prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi kako bi se održala stabilnost snabdevanja tržišta naftnim derivatima, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović. Za samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je skoro 6000 ljudi više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja da beleži negativan prirodni priraštaj. Demograf Aleksandar Majić za Banja Lučke nezavisne novine kaže da se trend depopulacije mogao naslutiti još 80-ih godina uz sve izraženije iseljavanje i pad broja rođenih. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućit će obema stranama da procene sprovođenje do sadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. U okviru novog trgovinskog dogovora Kina i Sjedinjene Države će razmatrati uzajemno smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. I jedna vest iz sporta, srpski teniser Novak Đoković, koji se trenutno nalazi na 11. mestu na najnovijoj ATP listi, na startu turnira u Pekingu igraće protiv Portugalca Nuna Borgesa, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguće već u četvrtfinalu. Turnir u Pekingu počinje 30. septembra i trajeće do 6. oktobra.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: dana Radio Balkan International. International.
1: Tačno je 18 časova na Balkanu.
2: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
3: 28. septembar donosi jednu od najvećih slučajnosti u istoriji medicine. Na ovaj datum 1928. godine škotski bakteriolog Alexander Fleming primetio je da se na jednoj laboratorijskoj posudi sa bakterijama razvila buđ, a da bakterije oko nje nestaju. Mnogi bi kontaminiranu posudu jednostavno bacili, ali je Fleming odlučio da proveri šta se dogodilo. Buđ je pripadala rodu penicillium, a supstanca koju je proizvodila nazvana je penicillin. Od tog na izgled značajnog zapažanja razvili su se antibiotici koji su promenili medicinu i spasili nebrojene živote. 28. septembra 1934. rođena je Brigitte Bardot, francuska filmska zvezda i jedan od najvećih simbola evropske kinematografije 50. i 60. Godine 1968. rođena je glumica Naomi Watts, poznata po filmovima Mulholland Drive, Krug i Nemoguće, dok je 1987. rođena Hilary Duff, glumica i pevačica koju je generacija mlađih gledalaca upoznala kroz seriju Lizzie McGuire. 28. septembar je zato dobar podsjetnik da velika otkrića ponekad ne počinju savršenim eksperimentom, već prljavom laboratorijskom posudom koju neko nije odmah bacio u kantu.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Amazon je u četvrtak najavio uslugu koja prodavcima omogućava da jednu proizvodnu seriju pošalju u objekat kojim kompanija upravlja u blizini njihove fabrike, a da iz te jedne pošiljke opsluže kupce u 8 zemalja. Usluga nosi ime Global Warehouse Distribution, odnosno globalno skladištenje i distribucija, i za sada pokriva Ameriku. Do kraja godine biće povezano još 7 tržišta: Velika Britanija, Japan, Nemačka, Francuska, Italija, Španija i Kanada. Samim tim dobijaju se niži troškovi skladištenja, ali i brže dopunjavanje zaliha. Federalni tužioci podigli su optužnicu protiv Christophera Lunsforda zbog šeme ulaganja u šlepere vredne više od 105 miliona dolara. Lunsford sa prebivalištem u Nevadi tereti se po 6 tačaka za prevaru elektronskim putem poznatu kao wire fraud i po 2 tačke za pranje novca. Istražitelji navode da su stotine ljudi kupile leasing ugovore očekujući pasivni prihod od komercijalnog transportnog tereta. A kompanija Aurora Innovation saopštila je analitičarima i investitorima da do 2030. planira više od 30.000 kamiona bez vozača, i to na američkim putevima. Plan je predstavljen 23. septembra na Danu analitičara i investitora u Dallasu. Predviđa preko 5 milijardi dolara prihoda te godine uz ciljanu brutu maržu od oko 60%, odnosno udeo koji ostaje posle direktnih troškova rada flote.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana,

0: Thank you, DJ.
1: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
2: 1 p.m. u Chicagu.
3: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
4: Amazon je u četvrtak najavio uslugu koja prodavcima omogućava da jednu proizvodnu seriju pošalju u objekat kojim kompanija upravlja u blizini njihove fabrike, a da iz te jedne pošiljke opsluže kupce u 8 zemalja. Usluga nosi ime Global Warehouse Distribution, odnosno globalno skladištenje i distribucija, i za sada pokriva Ameriku. Do kraja godine biće povezano još 7 tržišta: Velika Britanija, Japan, Nemačka, Francuska, Italija, Španija i Kanada. Samim tim dobijaju se niži troškovi skladištenja, ali i brže dopunjavanje zaliha. Federalni tužioci podigli su optužnicu protiv Christophera Lunsforda zbog šeme ulaganja u šlepere vredne više od 105 miliona dolara. Lunsford sa prebivalištem u Nevadi tereti se po 6 tačaka za prevaru elektronskim putem poznatu kao wire fraud i po 2 tačke za pranje novca. Istražitelji navode da su stotine ljudi kupile leasing ugovore očekujući pasivni prihod od komercijalnog transportnog tereta. A kompanija Aurora Innovation saopštila je analitičarima i investitorima da do 2030. planira više od 30.000 kamiona bez vozača, i to na američkim putevima. Plan je predstavljen 23. septembra na Danu analitičara i investitora u Dallasu. Predviđa preko 5 milijardi dolara prihoda te godine uz ciljanu brutu maržu od oko 60%, odnosno udeo koji ostaje posle direktnih troškova rada flote.

Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Obnovljena je lista gradova koji najviše popravljaju raspoloženje putnika. Od šetnje okupanim suncem do najboljeg sna u životu, ovo su destinacije koje najviše popravljaju raspoloženje. Molimo znamenitosti koje se nalaze na listama mesta koje morate posetiti kao i svaki drugi putnik, ali šta kažete na odmoru koji je naučno osmišljen tako da vam izmami osmeh? Upravo na tome se zasniva novi indeks sreće na odmoru koji je napravio Book Retreat u saradnji sa kliničkom psihološkinjom dr. Natalie Datilo Ryan, povezanom sa Univerzitetom Harvard. Analizirano je 47 destinacija širom sveta na osnovu 5 faktora za koje je naučno utvrđeno da su povezani sa hormonima koji doprinose dobrom raspoloženju. Za svako mesto analizirani su količina sunčeve svetlosti, kvalitet sna, zdrava ishrana, vreme provedeno u prirodi i mogućnost kretanja pešice. Svaki faktor imao je jednaku težinu, na osnovu toga je formiran konačni indeks sreće sa maksimalnih 100 poena. Na vrhu liste nalazi se Lisabon u Portugalu, gotovo 10 odsto restorana u gradu svrstava se u kategoriju zdravih, što je drugi najveći udeo u celom indeksu ispred poznatih gastronomskih prestonica poput Pariza, Tokija i Njujorka. Lisabon je također pogodan za kretanje pešice, uprkos tome što je poznat po brdovitom terenu. Grad je dovoljno kompaktan da se do većine glavnih znamenitosti od trga Comercio de Cule Bele može stići pešice za nekoliko sati. Uz to, Lisabon ima 49 kvadratnih metara zelenih površina po stanovniku, što je gotovo 4 puta više nego Madrid, kao jednostavan pristup plažama Costa da Caparica i Cascais. Grad godišnji ima 2828 sati sunčeve svetlosti, pa je jasno zašto se našao na prvom mestu. Prvih 5 zaokružuju Helsinki u Finsku, koji je 8 godina za redom proglašavan za najsrećniju zemlju na svetu i koji se posebno ističe po zelenim površinama i niskom nivou buke. Na trećem mestu je Orlando u SAD-u, zahvaljujući velikoj količini zelenih površina po stanovniku nego u bilo kojoj drugoj destinaciji obuhvaćenoj indeksom, kao i gotovo 2930 sati sunca godišnje, sledi Atina u Grčkoj,

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Amazon je u četvrtak najavio uslugu koja prodavcima omogućava da jednu proizvodnu seriju pošalju u objekat kojim kompanija upravlja u blizini njihove fabrike, a da iz te jedne pošiljke opsluže kupce u 8 zemalja. Usluga nosi ime Global Warehouse Distribution, odnosno globalno skladištenje i distribucija, i za sada pokriva Ameriku. Do kraja godine biće povezano još 7 tržišta: Velika Britanija, Japan, Nemačka, Francuska, Italija, Španija i Kanada. Samim tim dobijaju se niži troškovi skladištenja, ali i brže dopunjavanje zaliha. Federalni tužioci podigli su optužnicu protiv Christophera Lunsforda zbog šeme ulaganja u šlepere vredne više od 105 miliona dolara. Lunsford sa prebivalištem u Nevadi tereti se po 6 tačaka za prevaru elektronskim putem poznatu kao wire fraud i po 2 tačke za pranje novca. Istražitelji navode da su stotine ljudi kupile leasing ugovore očekujući pasivni prihod od komercijalnog transportnog tereta. A kompanija Aurora Innovation saopštila je analitičarima i investitorima da do 2030. planira više od 30.000 kamiona bez vozača, i to na američkim putevima. Plan je predstavljen 23. septembra na Danu analitičara i investitora u Dallasu. Predviđa preko 5 milijardi dolara prihoda te godine uz ciljanu brutu maržu od oko 60%, odnosno udeo koji ostaje posle direktnih troškova rada flote.
4: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 28. septembar donosi jednu od najvećih slučajnosti u istoriji medicine. Na ovaj datum 1928. godine škotski bakteriolog Alexander Fleming primijetio je da se na jednoj laboratorijskoj posudi sa bakterijama razvila buđ, a da bakterije oko nje nestaju. Mnogi bi kontaminiranu posudu jednostavno bacili, ali je Fleming odlučio da proveri šta se dogodilo. Buđ je pripadala rodu penicilium, a supstanca koju je proizvodila nazvana je penicilin. Od tog na izgled značajnog zapažanja razvili su se antibiotici koji su promijenili medicinu i spasili nebrojene živote. 28. septembra 1934. rođena je Brigitte Bardot, francuska filmska zvezda i jedan od najvećih simbola evropske kinematografije 50. i 60. Godine 1968. rođena je glumica Naomi Watts, poznata po filmovima Mulholland Drive, Krug i Nemoguće, dok je 1987. rođena Hillary Duff, glumica i pevačica koju je generacija mlađih gledalaca upoznala kroz seriju Lizzie McGuire. 28. septembar je zato dobar podsjetnik da velika otkriće ponekad ne počinju savršenim eksperimentom, već prljavom laboratorijskom posudom koju neko nije odmah bacio u kantu.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.